0: Как угледа то серске в хэше бузу, ботам информируя жинца за гранита за серске наступнощи места Анна Косацец-Козелова в мещанском парламенте в своей летней расправе. Кубанья матам нешвече местно, вена узвигнё шаке позитивне пшерошим завежене серскего цептарского студиума на Барамбоске технической университе.
1: Север там со веген велих лужи пшерошим теке на крайне рунине працували за то, але теке вот пока места сме мешикне скромане велгин за то працували аж то пшижо, а зостаке мьо то теке собу ян хожубоски успех. А к тому ми сме дре тек наш стипендиум за студиум, або за студиум форме ищи раз полепшили, там те змирници тому, аж то лаще, жо во то працуваш, жо во тен стипендиум, а я вегин мего яну за то ищи раз вабиш ху, аж пшосим теке абитуриенте, або луже кенште, кше ян студиум сготоваш, або ян далекупванске студиум готоваш, аж працуваш во наш стипендиум нашого места.
0: Konkretnie jo ninto možno, až teke studirujúce z Ukraja, napríklad české a pilské, se pracujú v serský ceptarský studium miesta, ninto musí teke miesto studentov přivábiť ku kúbaniu na miestne, to groni našich šulách, jo teke nieco dodáva.
1: Pozitívne jo teke až ten hod, kan slusha til zakladne skole psi Brunsviku im parku as den teke poksha zu jo as to serske zapchegnio
0: kakto konkretne ugleda to neo anakosa zolskoselova graniva schula psi Brunsviku im parku zo usche toka zaviast serbschino ako fach grani kosa zolskoselova po nashom napshashaniu ve schuli astatnem schulskem amsche pita judale ce Tarku або цептаря, місто се житце там вітай шулу, то йо теке бшедвіжоне, але то стой або падньо зе серскими цептарями. Йо нам гронів єдник шульського амта у вимада. Відповідне обзамкнення шульські конференці теке ущіня маю, шім важне йо, аж маю укніки шансу хейжі, што ядночки є закладне вітай шули міста, то людки шули місце.
1: Зе жилоське закладне шуле, людські шуле, вони теке попшом вегі на то глядаю, тола маю там цаса старіше своє обмисління межами, ліцвонош не сме в тим шульцьким обцерку тіє закладне шуле, тола там наше містно крігно, що гляш, ми смо го серба, а цьому то містно між, але не бідліме вежилоє.
0: Jo, a to ma teke cynisch z tym, aż żylajska szula jo przemała, ma przemało szpo, a notne penize za nuo twary dale feluju. Żinca wiacor na zgromadzinie mieszczanskiego parlamenta, co Kosacec-Kozelova uści wiele wiecej temu naspomniesz, kak gleda wina do przychoda.
1: To jo tek już żyla ten stał żarzasz ako jo. Klärtok muss man gledasch, wenn nasche Schulach, wenn nasche Institutsiach, waschne Tecker asch verritzne Schule scho dalle beji, nits neo sever asch derre beji, Tecke bis herske Museum hier. To so pschätze, protze, sato, dobre statkowasch.

0: Жінця Єржіни Світі Гояна, к тому, що слышали рівно беже слово, серське б'ятування куяння сутеки мілі в кезлем, то й уже було ніжлю. Штефані Крауцойц уліцую.
1: Прит'янського рітування витив'язці су звене велалі намшу. То є була двоюрецна намша. Псалм а епістлу су сельське а німське лязували. Двоюрецне су б'ятували, а свою віру узнавали.
2: Как су тве статки так велике, тве мислі су неумерне двумоке.
3: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.
1: Без рижі йо завісче стоял Ян Тендупяр. Без рижовіку су жін Яна свішелі ако лішойське гиде, шак сте жін Яна а гиде близько лішойського а зимського заурошення слюнця. Gide su zachob zasa, josh pshibira svitlo obshin zasi. Jan stoi za nedleishe dne lieta, za svitlo, a teke za plodne lieshe. Biblii stei opisuvani perojinje Jezusa a Jana, a ca samodrugosci mašaju kradu pedobni. Křesťané majú vysybný žin, josh se spominaju na zmakanie mašaju ga Maria a Alžběty. Tomu dňu se groni Marie doma pytanie na nímsky Maria Heimsuchung. V starém burském svíše su gronili tomu dňu předežnúska Maria. Vytom je teke bylo na tý namši v kyslem to grono. Na selský jo ljazoval Hartmut Leibner.
2: A za Alžbietu příže cas, až deja šo pyrožíš, a vena pyroží syna. A je Jesuseží a přijašele zvršachu, až běžo ucinil kněz svoju zmílnost na něj a veli vjaselachu se z něju.
1: Na Jana jo tak, ako na Jezusa, cakal grozny kync. Jana su zamodovali, to jo se stalo na žicenie žuky krála Herodesa Antipa. Tu žučo jo se upšosilo jogo glu na tableše. Taki kync nejo cakal na Jana v kyslem slednu neželu. Jomu su v tradicionálnym rytovaniu Jano vytrgali tmdracky, ktorýž su pkšeli jogo obliak. Ako namšaje su stupili z cerkve, jo slunco mycne svišilo a gece su šiknych zachopili rozluštovaš.
0: Schönen guten Tag, Svätiger Jana Vekeslem, Joras Provivar, Stefanie Krautzeitz.